0: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ساسو په ژبه
1: ساسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماښام په دې خپرونه کې مخامخ ګډون وکړئ. که په خپله د ګډون فرصت نه لرئ، لنډ نظر مو د خپرېدو لپاره راواستوئ.
2: بی بی سی مو له نړۍ خبروي.
3: زمونږ غږ له بی بی سی په دویمې سترګې خپرونه کې اورئ. د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنئ. په پاکستان کې پوځ ادا کوي چې له افغانستانه توغول شوي ډرون یې تباه کړي دي، خو ځایي سرچینې وایي
4: اعلامیه کې راغلی د بلوچستان د پخین سرانانو په سیمه کې د دوی پر ټکو د داعشیانو او شر او فساد ګډ مرکز په نښه شوی دی.
3: اورو چې په بلوچستان کې کوم ځایونه په نښه شوي وو.
5: دوه ډرون بریدونه د بلوچستان په سرانان پر یو شونځي باندې لګېدلی دي. ځایي خلک وایي چې په سرانان ډرون برید کې درې تنه ژوبل شوي.
3: دا کسان څوک دي؟
6: کم کسان چې پنه خښوي دی په دې پښین کې د بلوچستان نو هغه خلک یادېږي چې په افغانستان کې تیر حکومتونو سره په ملي اردو کې پاتې شي او یا په پولیس کې پاتې شي

0: زموږ غاګ له بي بي سي په دوی مسترګي خبرونه کې اوري. تاسو تاسو دا زموږ نوري خبرونه په بي بي سي پښتو ټکي کوم بیا هم اوریدل شي. بي بي سي پښتو ټکي کوم خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکیچ پیلو. په پاکستان کې پوځ ادا کړی ده چې له افغانستانه توغول شوي ډرون یې له منځه وړي دي، خو ځایي سرچینې وایي چې دغه ډرون تلفات اړولی دي. د په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو مرستیال وزیر مهاجر فراهی ویلي دي چې هغوی نه غواړي چې جنګ وړکي، خو که زور ورباندې راشي نو ځواب به ورکوي. د وویل
1: جګړه زموږ انتخاب نه دی، خو کچیر موږ دې ته مجبور کیږو او موږ پر خاوره باندې یرغل کیږي، موږ مجبور یو چې د هغو جواب ورکړو. په دې برخه کې وډونو زموږ جګړه د احساساتي نه ده یا د چا په ویلو باندې نه ده، دا د خپل اسلامي ارزښتونو د خپل ملي منافع اسلامی عمارت پر دی باندې پوئیږي چې چانته سوخ او پڅډ اور باندې جواب ورکړي.
0: په کابل کې د طالبان د حکومت د دفاع وزارت وایي چې دوی په دغه بریدونو کې چې د شپې تر سره شول د داعش او هغه څه چې د شر او فساد مرکزونه بللې دي په نخه کړې دي. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د سید عبد الله نظامی په ریپورت کې وورو.
2: د سی شنبې ماښام نا وخته دلته په کابل کې د طالبانو حکومت امنیتی سرچینو بی بی سی ته ومنل چې پاکستان کې د نن یې د خپلو غلیمانو خوندې ځایونه په نخه کړې دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت هم سملاسي له نورو معلوماتو سره ملا وینا پانه خبره کړه. اعلامیه کې راغلی وو د بلوچستان د بخین سرانانو په سیمه کې د دوی پر ټکو د داعشیانو او شر او فساد ګډ مرکز د خیبر پښتونخوا په قمبرخیلو کې د داعشیانو مرکز او د چترال شاه سلیم دری اړونده ګرم چشمه سیمه کې هم د داعشیانو او شر او فساد یو بل ګډ مرکز په نخښه شوی دی. اعلامیه کې راغلی چې دغه مرکزونه په افغانستان کې د تخریبي کړنو او بریدونو لپاره کارول کېده او د هغو هوایی گزارونو د کوردیناتو د مرکزونو بڼه یې درلوده چې په افغانستان کې ملکی خلک پکې هدف وګرځیدل. تیر کې د طالبانو حکومت دا ډول ادعا او تا د پاکستان خبرګون سول او یا خو نه وو. دا وار د پاکستان پاوز رسنیزی اداری په توندو ټکو بیان خپور کړ او توري پوری کړ چې د طالبانو حکومت دا ګام د هغو پر ټکو د هغو ترهګرو ډلو د ملاتړ او مرستي د یوې برخې په توګه پورته کړی چې د دوی تر واکلان دي سیمو کې فعالیت کوي. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي بی پیلوټ الوتکه یې په هوا کې شنډی کړې دي، خو پاکستان کې زینو سرچینو د یو شمیر کسانو د ژوبلېدو خبرونه هم خپاره کړي، خو کره شمیر یې نه دی ښودل شوی. د بریدونه پر افغانستان د پاکستان له هوایی بریدونو دوه ورځې وروسته کیږي. هلته چې د ملګرو ملتونو په وینا لسګونو ولسی افغانانو ته مرګ ژوبلا وښتې وه. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
0: که څه هم د پاکستان پوځ ادا کړی چې د افغانستان لخوا توغول شوي ډرون الوتکې هوا کې له منځه وړي، خو بلوچستان کې د پولیسو سرچینې وایي سرانان کې په یوې ودانۍ ډرون لګیدلی او په وینا یې درې کسان یې ژوبل کړي دي. په کوټه کې ځایي خبریال محب الله خان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
3: د پولیسو په وینا چې تیره شپه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې له افغانستان څخه څلور ډرون بریدونه سوي دي. پولیس زیاتوي چې دوه ډرون بریدونه د بلوچستان په سرانان پخوانی افغان کډوالو کمپ کې پر یو شونځي باندې لګیدلی دي. همداراز پولیس وایي چې دوه نور ډرون بریدونه بیا په نورک سلیمان خیل او ځنګل پیرالیزی کې هم سوي دي، خو ځایي خلک بیا وایي چې په سرانان ډرون برید کې درې تنه ژوبل سوي دي چې د درملنې لپاره یې و ځایي روغتون ته لېږل سوي دي. پولیس دا هم وایي چې وړ مشپه د کوټې ښار ریلوی روغتون ته نږدې پر یوه کور باندې ډرون لګیدلی و. د پولیسو په خبره چې په دغه ډرون پیښه کې و چاته ځاني زیان نه واوښدی. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د بلوچستان په ګلستان سیمه کې هم ډرون برید سوی و.
0: ځایي خبریال محب الله خانو.

0: په خبر کې ځای خبريال عارف حيات بیا وایي خیبر پښتونخوا کې د لګیدلې درون لامل یو شمېر کسان جوبل شوي دي. دی وایي هغه روختون ته چې دا جوبل لیکدول شوي چارواکي خبريالان نه پرېږدي.
1: د حسن خیلو د درون پیخي ټپيان په خبر کې لیډرینګ روختون ته راول شوي دي. په پیخه کې د دوو ټپيانو په حق لا ویل کېږي چې حالت یې نازک دی. په دغه درون برید کې د وی کورنۍ 15 تنه پنخ شوي وو چې پکې سلور ټپيان دی او یوې مېرمن پکې ژوند لاسا ورکړې ده. په پیخه کې دوا شلکلن هم ټپيان شوي دي. په خبر کې پولیسو او نورو سکیورټي ادارو د امنیت ټینګښ لپاره ځای پر ځای چانیز عملیات هم پیل کړی دي او د هوایي حریم محفوظ ساتلو لپاره یې په هوا کې ډرونونه په نښه کولو انټرسپشن آلی هم چمتو کړل شوی. دا وخت د پیښې د ټولو ټپيانو په لیډرینګ روختون کې درملنه کیږي خو خبريالانو ته هیڅ اجازه نشته چې هغه ورشي او دغه پیښې ټپيانو سره خبرې اترې وکړي او دغه پیښې په حق لته کرا معلومات واخلي.
0: ځای خبريال عارف حياتو په اسلام آباد کې ورسپانه لیکونکي او د چارو شنونکي طاهر خان مې پوښتل چې په پاکستان کې د شو د غبریدونو هدف په اړه بیلابیلې دعوې شوې دي. د دوی معلومات څه دي چې په نخښه شوی سوق دي؟
2: څومره زما په بلوچستان کې سرچینو سره خبرې شوې دي نو د ټولو متفقه دریزو موقف شې دي. کم کسان چې په نخښه شوې دي په دې پښین کې د بلوچستان نو هغه خلک یادېږي چې په افغانستان کې تیر حکومتونو سره په ملي اردو کې پاتې شو یا په پولیس کې پاتې شو هغوی هدف وو او دریو کسانو د جوبل کېدو خبر مرکړی شوی دی. نمونه ما د کوي سرچینو نه ترلاسه کړی دی. دغه ویل کېږي چې دا یو زوړ کیمپ د افغان کډوالو هلته د خلک موجود وو په دې باندې دغه د ډرون حمله
0: خیلی ته موږ وکتل چې د طالبانو چې کله دغه بریدونه وایي چې کړي دي ویل چې هلته داعش او هغه څه چې د طالبانو د وزارت دفاع په اعلامیه کې راغلي دي شر او فساد بللي دغه کسان ولته څه کول څه معلومات شوي دي؟
2: دلته چې زه اکثر خپلم تعقیبوم ګورم د بلوچستان خبرونه یا مخکې چې هغه د ډرون برید د افغان طالبانو لخوا هغه رسمي اعلان شوی و نو دلته اوس ډېر زیات بحثونه کیږي او تصویرونه عکسونه راځي ویډیوګانې خپرېږي چې د تیر حکومتونو سره چې کوم تړاو لرونکي خلک وو خاص کر په امنیتي ادارو کې په پولیس کې په پاوس کې ملي اردو کې هغه اوس په بلوچستان کې ځای په ځای موجود دی او دلته چې کوم زیات نفوذ لرونکي خلک دي او بیا چې کوم حکومتونو سره نږدې خلک دي هغه دوی ځان سره د محافظینو په توګه باندې ساتل دي ساتونکو په توګه باندې ور سره دي. که تاسو څومره د بلوچستان که خبريالان وګوره که نور خلک وګوره رسنیو کې نفوذ لرونکي خلک وګوره نو دا خبره اوس عمومي کیږي. البته رسمي په دې اړه باندې څه نظر او موقف کله هم نه دی راغلی.
0: ښه د غزې چې په نخښه وي تاسو د دریو کسانو یاد کړل دا کوم مرکز وو که هندسې د اوسېدو ځای وو څنګه؟
2: زما خیال چې دا به د پاکستان لپاره ډېر حساس هم وي نو په دې باندې به ډېر شیان دسي د حکومت تر خوا نه راځي. خو دا تاسو چې کوم د طالبانو د دفاع د وزارت بیانې ته اشاره وکړه نو په هغه کې داعش جلایات شوي دي او دا بل ټکي چې استعمال کړي دي دا جلایات شوي دي. نو خدای کې یو خبر بل هم د ما ذهن ته راځي چې دا کوم کسان زخمیانو او دلته پاکستان په ټولنیزو رسنیو د ځینې خلکو هغه عکسونه او تصویرونه شته نو د سرکاري چې افغان طالبان هم د خپل سرچینو په بنیاد به دغه معلومات ممکن د ترلاسه کړی وي او دغه لته هغه د غبرت کړی وي. دا هیڅ تا موضوع زما خیال دي سره ممکن د چې پاکستان ډېر خلک اتفاق و نه کړی خو چونکه موضوع دا د هیڅ مساس ده او طالبانو په دې باندې د په خوام دغه بیانونه راتل ښکارم ویل دي او زموږ معلومات هم نشار کله پاکستان سره دوی خبرې شوې دي که په دواړه خیزت وګه شوې دي که د منځګړو توپ چې فوقي دغه په موجودیت شوې دي نو تایش د دایش تا موجود دي یادي خو دغه بل موضوع تر توس د خلکو نظر ډیر زیات ګرځي.
0: ورسپان لیکن کے اوشنن کے تارخان و په اسلام آباد کی اخوا روسی د افغانستان او پاکستان ترمنز پر ترنگلتیا اندیښنه خودلی او له دواړو خواوی غوښتي دي چې خپل منځي ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو چارو حل کړي. د رویټرز خبری اجانس تر مخه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان د پاکستان بریدونه یو غمجنه پیښه بللی او له دواړو لورو یې غوښتنه کړې ده چې د خپل اوږدمهاله اختلافونو د حل لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. دا غوښتنه د یکشنبې او دوشنبې ترمنځ په افغانستان کې د پاکستان له بریدونو وروسته شوې ده. زموږ غږ له بی بی سی اوري. زموږ دا نورې خبرونې په بی بی سی پښتو ټکی کوم بیا هم اوریدلی شئ. د ناروی د کډوالو شورا په نامه نړیوالې نا دولتي موسسې ویلي افغانستان لومړی ځل په نړۍ کې د هغو بحرانونو په کتار کې راغلی چې له پامه وتلي دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي له افغانستان سره مرستې خپلې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې او له شپږ اړتیا وړ ډالرو یوازې یو ته لاسرسی لري. دغه خیریه بنسټ اندېښنه ښودلې چې بشري مرستې به په نړیواله کچه کمی شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه وضعیت له دوام سره به ګڼ خلک ژوند وبایلي. تفصیل له عبدالله الهام ناورو.
3: په 2018 کال کې د ژوند ژغورونکو مرستو د خبرداري ترکه چې کمیدو په سر لیک د ناروې کډوالو شورا نه دولتي بنسټ په تازه اعلامیه کې لیکلي چې کال نیمایي شوی خو په نړیوال کچ د بیمینه کېدو او کډوالو له پامه وتلو بحرانونو ته مرستې لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دي. دغه بنسټ ویلي په شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 3.3 میلیونه ډیرو اړمنو وګړو ته د پکار مرستې له درېمې لږه برخه یعنې 10% شاوخوا بسپنې راټولې شوې. پیلامیا کې راغلی چې افغانستان په لومړي ځل د نړۍ په لپاره وتلو بهرانونو کې راغلی او تر ټولو لږه بودجه ترلاسه کوي. دا په داس حال کې دي چې له گاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده او لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. ننګرهار ولایت کې د شپږو اولادونو یوې 15 کلنې مور مؤمنه دغه بنسټ ته ویلي چې د تیرو دوو کلونو پرتلې د ژوند حالات ډیر بدتر شوی او دا چې مخکې به خاوند هم لږ لږ کار موندلی شوی او بشري مرستې هم سیمې ته ورتلې خو اوس هم بیکاري ډېره شوې او هم مرستې نه ورځي. د دغه بنسټ مشر ویلي بشري مرستې حیاتي دي خو له اوږدمهاله پانګونې پرته به زیانمنېدونکي خلک لا پسې کمزوري شي او د خدماتو نشتوالی محدود فرصتونه او د بیمینه کېدو پراخېدونکې لړۍ به لا پراخې شي. یان اګلند ویلي مرستندوی هیوادونه او بنسټونه دې وړاندې لدې چې دغه خلک او اړمنې ټولنې له نهیلۍ سره مخ شي بعد دغه خبرداریو ته پام وکړي. لدې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي و چې د ساګ 2018 کال تر اوسه تر ټولو ډیره لږه بشري مرسته یمن، نایجیریا، بورکینافاسو او افغانستان او مالی ترلاسه کړې. په دې منځ کې د افغانستان د اړتیا وړ بشري بودیجې ته یوازې څه کم 1% بس پنې راټولې شوې او پاتې بودجه لا هم د مرستندویانو لاره څاري.
0: عبدالله الهامو زموږ غږ له بی بی سی او زموږ دا نورې خبرونې په بی بی سی پښتو ټکی کوم او دغه راست د بی بی سی په پښتو فیسبوک پاڼه باندې لیدلې او اوریدلې شي. اوس هم د یو افغان نابینا د ژوند او کړاوونو کیسه چې پاکستان کې د څه باندې درې لسیزو ژوند له تیرولو وروسته داسې حال کې په اجباري ډول ایستل شوی چې د ټولې کورنۍ غړي د استرالیا ویزې ترلاسه کړي یا راغلي وي. څلور دېرش کلن بلال خان زمون خبریالې تورپیکۍ غرنۍ ته د خپل ژوند د سختیو له پاکستانه د را ایستلو پر مهال د ماشومانو د ورکېدو او نابینایي د کړاوونو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه به وګورو.
4: دا یو دیو خبره ما زبره وی زما سلو الله دې ما ته وسه په دیو چرم دی للی قسم د کمال زما بچی تو دې کسپین دی هغه د باوجود چې زما ویزه هم راغلی او پاګس په میشت کی ما ته وخر نه کوي او زی په جبري توګه ته هم نه اخراج کړم چې کله زده بچان سره بدر پاس کړم زما نه بچان ورکو مېرمن می په هغه زی د پورت چې وتا وای هغه سپری نقطه الته پاته و زیر راولم په یو سخت پریشانی په غشوس ما سره مخ سو خپل لا بغنن نه مننه کوي زما بچان نه پیدا کړ کنتی تو پراکو دی وی جوړي کالو سره ز خپل وطن ته راو وشتلم ولې چې خې ماته ویلې و کته زما زم کاری غواړي نو وخت بوله کیږي او که خپل شتمن نو پاکستان ځان ورسوه چې کله زړه پورت سم په پریشانی کې ماته انسیاد ویلې و و زه دوه نن نن چې ویو خرم نو زه دا شپاس پاس کوټونه عادي اکل سلویز را بغانی لګ خبر ازي دا زه د کوم خواګم نه مزوري کوي سم نه بودی جلرم نه مزه کلرم نم کولرم چې خاطه کم او نم څوک څه چې زما سره مرسته وکي زه خو افغانستان او ماجر مو پیدا شوی یم هلته ما ته پیوال کار راکوي ته څوک پوهېږي چې زه او تنخوا مې راولم زما سره په جیب کې اوس هم شته څلور مې بچان دي یو مېرمن ده او زه یم ټوټل شپږ نفره تعمیل کې یو او اوس چې ورته ګورم یا خلک ځوانان ځي کارو ته یا پاکستان ته یا ایران ته مالکه شي زم سم وای په بچان لپاره مې کار کړه وای دا ما په زړه کې ارمان زه وکړ خارج زم ما علاج وې زبر اعظم خجول مې داخل وطن مې سره په هوا مې اس کوله مزه چې پیدا سو ما ته ول تا افغانستان یې چې لوي سم زه پوسن زه د افغانستان ما جریما دا مې روان زه خپل وطن خو په سترګو وینم خو متاسفانه او وطن مې ونه لیدای په 2006 میلادي کال کې په پنجاب ایالت میوالې پکین کې زما مېرمن و د کوټې چت باندې راولې دی په سر زخمی سو بیا په 2023 میلادي کال کې زین نصر به قاعده مانه انټرویو واخله په تماتې مبارکي راکړه چې ستا یو خارجي واد استرالیا ته ته مانی پښوی بیا په 2025 میلادي کال په اگست میاشت کې زما په ځکلې ویزه راغله چې ویزه مې راغله دوی ورځې مې تیرې نه کړې چې پنجاب د پاکستان حکومت په داسې موخه کې ونیلم او ته ته خمه را وړل چې کله ماته زنګ راغی چې د استرالیا حکومت قبول کړي دومره خوشاله هم قسم دې تماشا مې ډوډۍ نه خوړله زه او استرالیا زه هلته د وطن به زه خوند واخلم چې کله زما سترګې جوړې شي او د خارج هیواد نه راسم او خپل په سترګو د وطن ووینم ویزه مې 15 کلنه ده د بده مرګه متاسفانه اوس لس میاشتې په تېرېدو دي بچانو ته راتلونکي ته تعلیم ته تربیت ته ډېر اندېښمن یم دا هیله لرم چې اول زما د سترګو علاج شي او مطمئن یم امید لرم چې وبه شي او زما د مېرمنې چې په سر زخمي ده دې علاج به وشي ولې ماته نو سیاله ویلې استاده ستا علاج مشکو استاد مېرمنې علاج به کوستا بچامو تعلیم کوي او بل امید لرم چې زما د بچانو طبي زمینه وسی ځکه چې ماته په اسلام آباد کې شپخانو ویلې و ستاد نه دغه به کې دای ستا بچانو کې یو کیس را وځي چې ما زوري ما ته خبره ډېر زوري
0: دا افغان نبینا بلال خان کیسه مو ورده چې د استرالیا لوی زولرلو سره سره له پاکستانه استل شوې ده زموږ غاګل بی بی سی اوري دا سی بی بی سی ته وګیا د راپور له مخې په قطر کې د امریکا او ایران ترمنځ خبري کیږي دا خبره داسې محل کیږي چې د اوربند دوام په اړه اندېښنې په ډېری دودي یو جګ پوری رانی چارواکی د رويټرز خبري اجانس ته ویلي دي د سې شنبې لشپی خبري روانه دي د زیاته کړي د خبري د هرمز پر تنګي او د ایران د کنګل شو شتمنیو پر آزادولو راغونډي دي د ویل قطري او پاکستانی منځګړي د دواړو خواو ترمنز منځګړي توپ کوي تر اوسه په رسمي توګه د دې خبرو تایید نه ده شوه تاسې بي بي سي ته وګیاست په چین کې په چین کې یو نوی قانون پلی شوی چې نیوکه کوونکی وایي مخه د اقلیتونو له منځه وړل دي خو حکومت وایي چې دا قانون به ټولنیزه همغږي پیاوړې کړي خو د چین حکومت ویلي چې دغه قانون چې د قومي یووالي او پرمختګ د هڅونې قانون په نوم یادیږي په ښوونه او روزنه رسمي چارو او عامه ځایونو کې د مندرین رسمي چینایي ژبې په لازمي کولو سره په ټولنیزه همغږي بیا وړ کولو کې مرسته وکړي تایوان سمدستی دا قانون وغند او وی ویل چې کېدای شي له دې څخه د دوی د اتباعو پر وړاندې د ګواښونو د زیاتولو لپاره کار واخیستل شي د بشري حقوقو ډلې استدلال کوي چې د دې قانون اصلي هدف دا دی چې د یوغور او تبتیانو په څیر اقلیتونه دي ته اړ کړی شي چې په اکثریت هان چینایانو کې مدغم او جذب شي تاسې بی بی سی ته غوږ یاست اوس هم د اونۍ اقتصادي رپورت چې ظریفه امیر وړاندې کوي
5: د رسمي پیسو او مالی بنسټونو د فورم او ام اف ای اف ته یو نوی څرګندې لمخې نړیوال مرکزی بانکونه د ډالرو پر ځای د نورو اسعارو پلورلو ته مخه کوي ته د څرګندې لمخې پر راتلونکو لسو کلونو کې به د نړۍ ډیری مرکزی بانکونه د امریکایي ډالر ونډه راکم کړي دا بدلون د امریکایي اسعارو پر وړاندې د سیاسي خطرونو د زیاتېدو له امله رامنځته شوی او دا لومړی ځل دی چې ډالر له دغه ډول حالت سره مخ کیږي د ترامپ اداره پر هغه بهرنیو انویسټرونو یا هادیګانو د وارداتو د بندیز طرح برابروي چې د مریضي برېښنا پروژې او د برېښنا زیرمه کوونکي بچای له برېښنایي شبکې سره نښلوي چارواکي اندېښنه لري چین به له دغو وسایلو د امریکا د برېښنا شبکې د ګډوډولو لپاره کار واخلي سرچینو ویلي د امریکا د فدرالي مخابراتو کمیسون لوري چمتو کیدونکې دغه مقرره به یوازې د نویو بهرنیو انورټرونو پر ماډلونو عملي کیږي او ښایي د روان کال په ترڅ کې خبره شي. د استرالیا مالی وزیر جیم چامرز د سې شنبې په ورځ ویلي هغه راپور چې پکې ادعا شوې د ارنست اینډ یانګ شرکت دوه کارکوونکي چې د استرالیا په سی بی ای نومې بانک کې پر لنډمهالي ماموریت بوخت وو د لومړي وزیر انتونی البانیز شخصي بانکي معلوماتو ته لاسرسی موندلی. د دا حالت ډېر د اندېښنې وړ بللی. د استرالیا فاینانشل ریویو ورځپاڼې راپور ورکړی چې

0: په یاد شرکت دغه دوه کارکونکي اوس له دندو ګوښه شوي. یاد کارکونکي له جنایي تورونو سره مخ دي، ځکه ادعا کیږي د لومړي وزیر انتونی البانیز او لږ تر لږه د دغه شرکت د یوه شریک شخصي بانکي معلوماتو ته له اجازې پرته لاسرسی موندلی و. اروپای ټولنې او چین هوکړه کړې د دواړو ترمنځ د سوداګریزي جګړې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دا خبرې به د شاوخوا 4.3 میلیارد ډالرو د کلني وارداتو او صادراتو د نابرابرۍ په اړه وي. دواړو لورو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې رسمي سوداګریزي مشورې به پیلوي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې چین خبرداری ورکوه که اروپایي ټولنه د چینایي توکو او پرزو د زیاتو وارداتو د مخنیوي لپاره کوم ګام واخلي نو چین به خبرګون وښيي.
1: میرمن د بی بی سی رادیو خبرونه چې د میرمنو له ناویلو مخبروي
2: لوستې
3: تلانه
2: کم از کم هر ماشوم باید
3: 2 کاله وقفه ولري. بیا دې سخته په ځګر کې وهلم زه پر مزه کول
4: به مختل ز ټول نه خل رو سم او زوی متسم چې خو یې مامه دغه اعتبار کوي شي
1: د خزو له بنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیت له افغانستان او نړۍ د الهام بخوندو خزو کیسه د دوی هنر او ورزش ټول په دې خبرونه کې میرمن خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام پر 8 بجو له بی بی سی رادیو.
5: مغایل بی بی سی اوري په خوست کې د افغانستان شپږیز کرکټ لیګ یو لسم پړاو د مونږ هنګانو بری سره پیل شو. لومړنی لوبې کې بند امیر خاماران او لوبډلې په ټاکلو شو لورونه کې مونږ هنګانو لوبډلې ته د یو سلو سلور د شرنزونو هدف ټاکلو. مونږ هنګانو چې خپلې اتلولې دفاع کوي د هدف د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د مونږ هنګانو لخوا عمران میر، اتاویا او عبدالمالک نه هدیش منډې جوړې کړې. د لیک کې 15 لوبډلې برخه لري او لومړی ځل دی چې د کابل نه د باندې په خوست کې ترسره کیږي. د پیل په ورځې وروستۍ لوبه د طوفان له امله وځنډول شوله. دا چې دغه لیک څومره اهمیت لري په دې اړه مې نور تفصیل خپل همکار ندیم اشرف نو پوښتلو.
6: د دې شپږیزې تر ټولو یو لوی اهمیت پدې کې دی چې د لومړي ځل لپاره په یو ولایت کې ترسره کیږي. لدی وړاندې لس پړاو شپږیزې سیالۍ په کابل کې ترسره شوې، خو دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې ترسره کیږي. په خوست ولایت کې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې کرکټ په کې ډیر زیات کیږي، نو زه فکر کوم چې دا په خوست ولایت کې د کرکټ ود لپاره لا ډیر ښه وي. او د دې ترڅنګ د ننګرهار په څیر ځینې نور ولایتونه به هم دا تمه ولري چې کرکټ بورډ اوس هغه لړۍ شروع کړي چې د شپږیزې سیالۍ له کابل نه ایستلې په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي، نو د هغوی به هم تمداوي ځکه جنو مینوالو ته ممکن سخت و چې کابل تراشي سیالي لنګ دی وګوري. خو په مغو ولایتونو کې به ورته اسانه دغه شپږیز سیالي کې 12 دغه سلوبغاړي هم شته چې دای اول ځل دی چې شپږیز سیالي به ترسره کوي.
5: په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې برخه لري. تبان کرکټ کې وړاندوینه ستونزه

0: تبريخي.
1: زه فکر کوم چې ټول لوبډلې کرکټ بورډ جوړ کړی دی، هغه اونران نه لري، مشخص سختنان د لوبډلو نشته چې دوی ډیر پیاوړي یا کمزوري لوبغاړي اخیستي وي. کرکټ بورډ تقریبا ټول متوازن لوبډلې جوړ کړی دی، خو ماته داسې ښکاري چې د مساینک لوبډله ممکن قوي وي او د دې ترڅنګ د سپینغر لوبډله هم قوي ښکاري. په هغه صورت کې بلا ډیره قوي وي چې راشد خان

0: پیاوړی ده. په تیره بیا د عظمت له راتګ سره او د دې تر څنګ د دوی دوه اوپنران ډېر پیاوړي لوبغاړي دي، حسن ساحل سره دی چې په لومړۍ سیالۍ کې ډېرې منډې ونه کړې، او د دې تر څنګ میر دواړه ډېر دوامدار توګه باندې ښه پرفارمنس کوي. نو زه فکر کوم چې دغه لوبډله هم ډېره پیاوړې ده، خو څومره معلومات چې زه لرم عظمت الله عمرزی په دغه پړاو شپږیزو سیالیو کې به نه وي. د ډاکټر مشوره ورته دا وه چې لوبې ونه کړي ځکه چې ژوبل دی، نو ممکن د هغه نشتون به په دې لوبډله باندې اغېز وکړي، ولې په ټوله کې دا لوبډله هم ډېره پیاوړې ښکاري.
1: ښه، په همدې خوست کې د ازبکستان سره هم د افغانستان د لوبغاړو یو سیالي وي.
0: د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د ازبکستان سره د دوی د همکارۍ یو تړون لري، نو د شپږیزې سیالیو په ترڅ کې به له هغو سره هم یوه سیالي وکړي. دوی څو موده وړاندې د همکارۍ تړون لاسلیک کړی و، نو په ډېره کې د افغانستان د کرکټ بورډ او د کرکټ رول له ازبکستان سره د همکارۍ د دوی د کرکټ د ودې او په هلته د نویو استعدادونو راپیدا کول او یوې لارې ته برابرولو او ستراتیژي ورته د جوړولو هڅې به ورسره کوي.
1: ندیم اشرفو چې په افغانستان کې د شپږیز کرکټ لیگ سیالیو د پیل پاړه سره خبرې کولې. اوس هم افغانستان ته د یو داسې فوټبال لوبغاړي د سفر کیسه چې نړیوال شهرت لري، د مانچستر یونایټډ لوبډلې افسانوي لوبغاړی او د ریال مدرید اے سی میلان پخوانی لوبغاړی ډیوډ بیکم په 2010 کال کې افغانستان ته په سفر تللی و. ډیوډ بیکم هغه مهال د لاس اینجلس ګلاکسی لوبډلې لپاره لوبېده او اے سی میلان لوبډلې ته په پور ورکړ شوی و. دا چې له دغه سفره یې موخه سوه او افغانستان کې کومې سیمې ته تللی و په دې رپورټ کې اورو چې شکیبا حبیبي وړاندې کوي.
2: آیا خبر وای چې ډیوډ بیکم افغانستان ته په سفر تللی و؟ ډیوډ بیکم د فوټبال نړۍ مشهوره څېره او د مانچستر یونایټډ، ریال مادرید، پاری سن ژرمان او ای سی میلان په خوانه لوبغاړی د 1990 کال د جوزا په میاشت کې د افغانستان له ناامن ولایتونو یو ته ولاړ. دیوید هغه مهال 15 کلن و او ای سی میلان ته لوب کوله. بکم د ټاپ له امله د سویلي افریقا نړیوال جام ته له ګډونه پاتې شوی. هغه هلمند کې کمباشن ته ولاړ. هلته له سلګونو برتانوي ځواکونو سره ولیدل. د ډیوډ بیکم د سفر مخه د برتانوي ځواکونو مورال لوړول. د بیکم له سفره یو ورځ مخکې یو برتانوي سرتیری په هلمند کې وژل شوی و. هغه د وژل شوی برتانوي سرتیرو درناوی وکړ.
3: کله چې انسانان دا یادګار ویني او د سرتیرو نمونه او د مړینې نیټې لولي، ژور اغیز پرې کوي. یوه نیټه د هغې جمعې ده چې زه دې ځای ته راورسېدم.
2: بیکم سرتیرو ته لاسلیکونه ورکړل او د بیلابیلو وسلو له کارولو سره بلد شو. د انګلند پخوانی کپتان نږدې دوه ورځې په هلمند کې تیرې کړې. هغه دا لیدنه د خپل ژوند له غوره تجربو وبلله او ویې ویل چې د پیښې د ژوند په تړاو لیدلوری بدل کړ.
1: شکیبا حبیب زموږ د نن ورځې د سر خبر دا و چې د پاکستان پوځ ویلي چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا توغول شوي څلور ډرون الوتکې په خپل هیواد کې په هوا کې لمنځه وړي. خوځایي سرچینې وایي بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ډرون بریدونو مرګ ژوبل اړولی ده. د طالبان حکومت ویلي د سه شنبه ماښام ناوخته بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د دوی په وینا د داعش او شر او فساد پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او د درنې مرګ ژوبل اړولو ادعا کړې ده. کومالی په دې او زمونږ د خپلونې په نورو مطالبه نور تفصیل واوري او ویل ولې په بی بی سي پښتو ته کومې لوستلې او اوریدل شي. دا خبرونه د داوود اعظمي په مدیریت کې عبید الله حسام او عبد الله الهام چمتو کړی و. زه نعت الحق یاسین.
4: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።